0: I po drugi put je bila fešta u Bjelujem u Šuševu velik uspjeh. Prik 500 ljudi je došlo u vrt Šuševskog kaštela, kada su goste zabavljali klapa kampanel i tamburaši bez imena. Tamburica Cogrštovka ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja, je otvorila feštu u jedinstvenom ambijentu. Sara Karal se je isto oblikla u bijelo, pohodila Fête Blanche u Šuševu i je sastavila sljedeći izvještaj.
1: Kratko pred zalaskom sunca dolazu prvi gosti u Šuševski kaštel. Na ulazu ih jur čeka osvežavajuća dobrodošlica. Tamburica Cogrštov otvara ljetošnju feštu u bijelom pred Šuševskim kaštelom. Odgovarajući geslu ove priredbe su se odlučili nastupati isto u bijelom, a ne u nošnji. Za predsjednika tamburaškoga društva Rudija Golubića je ovo osebuja nastup, ar ima posebne veze sa Šuševskim kaštelom.
2: Ovo bio OPP kaštel i jako je lipo, ja moram gusinju kažu, kada je posebno i za me, za našu familiju. I vidite, mi smo bili zadnje leto prvi put ovde i gledajte još lipše.
1: Po otvaranju zabavlja tamburaški sastav Tamburica bez imena, goste Fête Blanche.

0: Danas ima klapa 6 kotrigov. Izvrsni glasi i miks jačak oduševljavaju publiku. U Šuševu je došlo nekoliko fenov klapske muzike. Med njimi Wolfgang Zemljak i Martin Tarodi iz Treštofa.
1: To je nešto posebno. To je tako jako lipa muzika. Kad se slaže, ima toliko glasa i slažu se toliko jako dobro i to ja volim čuti.
2: Mi je rado čujemo. Mi smo iz Treštofa, sad smo svima došli, kad mi smo rekli mi kanu do nas klapa kampanel vidjeti.
3: Ste u kuć vidjeli?
2: Ja, mi smo Pruštofi bili, mi smo Klimpovi bili i isto tako z dola, ali sad smo ovdje Šuševo.
4: Mislim, ono, u odnosu na prošlu godinu čak imam osjećaj da je danas i ovaj puno veći broj ovaj ljudi, tako da očito da smo napravili dobru atmosferu prošle godine, tako da se priča pročula. Evo, dragim prijateljima, hvala što su došli i da smo ovako lijepo proslavili Dan Velike Gospe i večer u Bilome.
0: Je rekao jačkar klape Kampanel Ante Antić. Hrvatsko kulturno društvo, općina Veliki Borištov i Mladina Šuševo po drugi put organiziraju ovu priredbu pod vedrim nebom. Za Mladinu je ovo jedna od najvećih prireda u ljetu, kaj je povezana s čuda dijela, razlaže predsjednik Mladine Šuševo Klemens Tod.
5: Od zadnjega ljeta sigurno ju znamo kako je, barem grubno kako je bilo se, kako je bižela organizacija, so si ipak i premislili da ćemo drugačije napraviti, ali da ovako čuda ljudi, da nas ovdje dojedemo si sin, naopće nismo tako računali, zato je ipak je tako malo challenge isto za nas.
0: A trud se je na svaki način isplatio. Prik 500 ljudi je došlo na ovu priredbu u Šuševo. Med njimi Edeltraud Korda iz Cogrštofa i Dominika Encigerova iz Devinskoga Novoga Sela.
6: Meni se to jako vidi, lipo da su svi zajedno tako.
7: Mi smo bili preduće ljeto ovdje, zato smo i ljeto zopet došli. Osebujno naša tamburica je otvarala, a hrvatsku muziku ljubim od svega srca.
8: Ja mislim ambijente je važan, to znači ovdje pred kaštelom, kad vidiš kako je rasvićeno, pak ovako dobru mužiku koju imam ovdje, to je čali poga.
0: Je rekao predsjednik HKD-a Joži Buranić. Izgleda da ov koncept privlači čuda ljudi iz cijeloga gradišća. A to je opet mogući znak da bi gosti znam da i kjetu rado došli i uživali tretu feštu u Bijelom u Šuševu.
9: Svaka čast! Bravo Šuševo!

0: Širom šarom.
1: U Hrvatskoj, u Međimurju, na mjestu Sveti Urban, su pred kratkim održali reli oldtimerskih traktorov. Došlo je kih 200 dozimateljev na prilično 90 vozil. Modeli su različni, potiču iz različnih zemalj i imaju određenu starost. Najstariji traktor je bio iz 1952. ljeta i je nimškoga porijekla. Modelov je bilo ali i iz Engleske, na Field traktor, na primjer. Njega podvara muž iz Nizozemske, ki se je pred nekolikimi ljeti zaljubio u međimurske brige. Pretežno su dozimatelji ovoga relija domaćini, pak Slovenci. Iako se trka zove reli, nima pobjednika. Brzina je ograničena na 13 km na uru. Najvažnije pri ovom događaju je dospiti u cilj, družiti se i pokazati svoje limene ljubimce. I u naši regija je ovako u ljetni dani dosta mogućnosti kako prezentirati i voziti se vlaštimi oldtimerskimi traktori, tako su Stoprv pred kratkim u Novom Selu pozvali na međunarodni sastanak oldtimerskih traktorov. Mi smo u međuvremenu došli na kraj današnje emisije. Ufam se da ste mogli uživati i se razveseliti u minuli 30 minuta. Ja, Marijana Palatin, hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan i miran večer. Zbogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.